0: mandek barek. Kowe nek gak dikene di starter rek. Tak kok nyurung kewalahan ngono kuwi ya. Eh sakarepmu rek timbane kere-keren. Tak angkat ya. Mari diangkat dientepno kok.
1: Awan-awan tuku bakwan wetang kopi akeh gulane. Si perawan ojo seneng pacaran burung dirabi ngamuk tanggane. Ngono-ngono iku salah sapa Wak Cipto. Rujak jambu dicampur.